Quiz est homo. Qui non re. Re ma ple fri. Si vi. De. Red in. Tag do su pri ci o. Oh.